o ikopanyela wana wa rila moloko ke mo thekeng le ene olo a tshwala ke na thekela sene ke re mio o ilipihera we ke phanyeke e hivekeleke mo imara sothene o ya tshwae mo ke kavihere mo ke bahe ma khavale sapao isasaka mno ke thikeli ha motudu o ke yerato ba ke na mo ne yole no mo hokola ithenkeni o ikohokolela ka sheni banki ke no thola thola a shikwiho banoni.

Agora, tio, lá, 5 horas e 26 minutos, niha social. Olá, Hamira, o man, seu Ikurania. Mangi mo yariha, enro huwa kanani anamana nyo. Apa ya yohue lene anamane. Yohue ni nyuo, yohue lene anamane, mpaka salini. Nrowe mvenye emaratiela. Iho kiriria, maroro melakati tiwi tenro tola tola. Iho kiriria, maroro melakamaye wi tenro tola tola. Milipi, mutuo nyara orimunua. Nrowe na varihemiteko. Mwimara seya nini vahosha.

Ntuko ni hima huni hulilaka ya programe la, ulelova ni nrota pulilaka masu mararu. Wisera, mwebrigisi prejudikarse. Okomela, mwebrigisi pregar. Ni wata, mwebrigisi mwintu. Wawera, ntapuliliki maswala, ntuko ni

0: zinda jiri pa hoy to rasi finti sa jibere tush
1: tudu basi
0: gali ji gali ba zo kuna manola
1: to boy
0: sam lo amu yo chenta mira
1: bale boy la je
0: azo ku pia jana lo waram no uraga mbo pesi uri ai ba zo gara jara shoran abra manchen wara di musambike
1: dalu me tu ku de de do ko po se je ku
0: Sabar yuk himba kare kwa kare ji.
1: Kumbeji kwa tenda shi kongo.
0: Ni ukudula wao apa na parari Mozambique.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Najiripa 11 horas e 7 minutos. Tuari baso dengana sietu siapa chibutikis. Siapa tuyo chiram kuchitibu chwaide suetu kumaputu. Antena nacional. Kudumaji siam ya chikuti. Pako siungula chirambu cha Mozambique. Kwani basi mpaka ilambo. Yagos. Nacional. Internacional. Apa napuwaide si. Radio Mozambique. Gadanda wala chalongu wachi yetum. Turi umpepe. Aono wajigalo na mpamu da jam. Ansio. 50 minutos. Kati makaram. Harujoga basi nkule kanga na wachi ya wam. Kune kama kono. Mwachi yetu masengo. Pachi putikisi. Matugambile muda kutia hii. Provincia ya Manikam. Batawon jeshimoyu. Kutanda. Wadi isodila. Atandite. Kobo chilachi mamemba. Niwandu. Wapu chele karibu. Jokuzosa. Kuja kutenda upande, pansongano we kurungwa, wachipane Frelimo. Nsongano wele, we kurungwa, wachimamemba, wachipane Frelimo. Ni kutanda kwa rijuzi dila, riso, lele jino. Taungangane pa taun jeshimo yum, achimamemba, ni wandu wapu chele karibu. Ya kuja kutena upande. Pa, nganya jireji. Nganya, ya kungunudila. Ni kuzose la matalam. Ga kuzosam. Kwendele chila. Kaminise masengo. Ga kweze chitukuko. Akuna kumangu etu. Kumusambika. Kwa kuti, presidente. Wachipane Frelimo. Daniel Chap. Wabam, presidente wanchila bamaram. Takopo chila lele jiram. Patamu jashimoyu. Kuja kulola, ili mwa ikombole che, ili mwa ngani ikombole kam, ikuendela papi, kutima la igano, ijuma, augurile, nsongano wareo. Kwa kutim, lelebe jirom, chati nde nsongano ni wando, wali mkulama, pata uneji, jeshi moyo, kwa kusosa, kwa asali chisye wando, kure kuunga nganaku, chitimatima chako, chiri chapi, Wele nsongano u, uli wakusose la ili ngwa. Wele nsongano u, ili ngwa chuka mchise, kumeso kwa amasambike, kumeso kwa wandu ali nkulama, nchila mbamuna. Ni kuigulo kunom, presidente, kwa nchila mbamuna, taunga ngani ni wano, wali nkulama. Pataone, ya, shimoyu, provincia ya. Manika.

ufunikira kwambiri ndipo anthu oposa 800 amenewa akudera la Mortuela komanso ndi kunyuma amenewa ndi aboma laling'ono la Luriu chisikiti yakwamba akhala akumwa madzi abwino posachidwa apa chifukwa chakukonzedwa kwa mijigo yomwe ayikonza kumeneko yopereka madzi abwino kuderalo. Zimenezi ndi nkhani zomwe tazitenga ku madzulo kuno kuti inu muzimvere pamenepa. Tiyeni ndithu tikhale limodzi. Tsopano tu nkhani zonsezi mwasazansarane. Mtsogoleri wa chipani Frelimo Daniel Shapo ali kale ku chigawo cha Manika. Kumeneku mtsogoleriyu akhala limodzi nda tsogoleri amene adatsogoza dziko la Mosambiki ngati atsogoleri a dziko limeneri. Kumeneku kupezekako mtsogoleri wakale wa dziko lino pa nkhani ya demokrasi amene wandi Joaquim Chissano, Armando Emile Gibuza komanso Philippe News mwakuluakulu amene ali apampando komanso muzokambirana zosiyana-siyana zokudzana dziko la Mosambiki. Malingana ndi malipoti omwe tangolandira kumene nkwakuti mtsogoleriyu akhala kuyendera komanso ndi kucheza ndi anthu omwe abwera kumeneko ndi woposako 2000 omwe akhale ndithu akukambirana mfundo zoyendetsera dziko la Mosambiki komanso kuona mfundo zosiyana-siyana za dziko lino. Aka nkoyamba kuti mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Shapo yemwe ndi mtsogoleri wa chipani Frelimo kuti akakhale nawo ndi msonkhano ngati umenewu kambaka kuti iye anabadwapo parapita makamaka kulandirako ufulu wa wozilamulira mdziko muno. Ndipo izi ndi msonkhano wake woyamba wokhala ndi akuluakulu ena achipanichi. Mwazina pali nkhumikumi zochokera ku chipani komanso ndi akaswiri ena achipanichi. Pa mkumano omwewo anthu osiyana-siyana akhala akubwera izitu ndi nthumwi zochokera m'mayiko monga Namibia kumene ati abwera posachedwa pa Shama Pinduzi abwera kale ichitu nchipani chochokera ku dziko la Tanzania pamenenso chipani cha ku Angola ZANU PF kumene kutu ndi ku Zimbabwe komanso ndi ANC ku South Africa. Zipani zimenezi ndi zina mwa zipani zomwe aziitana. Zipanizi aziitana kambaka kuti ndi zipani zomwe zinachilimbika potandizana pakuombola mayiko a mu Africa. Africa anali mmodzi ndipo panafika nthawi imene anthu wakunja anagawana Africayi ndi kukhala ndi mayiko osiyana-siyana monga Tanzania, dziko la Mosambiki, dziko la Malawi komanso ndi mayiko ena. Chifukwa chakugawanako pali anthu nkumekume zomwe zinali ndi mphamvu zake monga Portugal idatenga dziko la Angola komanso kukatenga Mosambiki kenako nkumapita São Tomé Príncipe komanso ndi mayiko ena omwe amayankhula Chiputikezi kumene ankalamulira masiku amene apitawa anthu kapena kuti azungu ochokera ku Portugal. Komanso mayiko ena monga Namibia anali ndi chidwi chachikulu kwambiri cholinga kuthandiza kuti ufulu ukhazikike dziko la Mosambiki, ufulu wa kuzilamulira kuchoka m'manja mwa Aputikizi omwe ankalamulira dzikoli. Anthu 1000 apatsidwako magesi komanso anthu amenewa apezako madzi akumwa kuchitima mchigawo cha Tete. Anthu amenewa ati ndi anthu omwe kufunika kuti agwiseko ntchito magesiwa komanso anthu amene agwire ntchito mwamphamvu ndi cholinga choti chitukuko chawafikira. Cholinga nchakufuna kuti ndrama kapena kuchuma chiziyenda kumidzi ndiponso anthu azikhala mosangalala ngati njira imodzi yomwe angathandizire kuti chitukuko chipite patsogolo. Pakadali pano akaswiri kusiyana-siyana akunena so kuti

0: Tikulandileni ndimanja onse muli bwanja chimweni.
1: Tibunoka inu ngazera bwanja semba pese barazi sonjera.
0: Ainetu ndili bwino tikudziweni ndithu mukuimbira kuti.
1: Unezangu alopi Gabrielo kuchikonono kuno.
0: Ah, kwende kuchikonono tikumveka bwino.
1: Tikumveka bwino kuno kuno.
0: Kuchikonono. Ziko mkwambiri. Mafuna iti kumansu asangalale ndani ni ndani.
1: Ndufuna nyimbo za Kaliji. Asangalale anzanga hapa Kajuni. Mkumva?
0: Ine ndikumva buno bwino.
1: Asangalale anzanga Kajuni hapa. Asangalale apuanga Asaida hapa. Tangalela alamu Eliza hapa. Na tangalela nyumba zanga Rosa. Dutokoza kwambiri zimenevo.
0: Ile ndakuthokozani kwambiri.
1: Ziko mkwambiri.
0: Masiku ano kuli nyimbo zambiri mbiri. Mutu wa nyimbo ukale uti.
1: Akale

0: biri misanyungwe tiona ndithu apa titabwanya kutabwanya kuti tione misanyungwe.
1: Yo zvino ma bright asangala nayo ndonse obvera obwe wireless ya radio lishinga ndikuti asike maskadi yabino.
0: Yai tiamike kwambiri mbale wanga.
1: Yeah, well, zikomo bright, tizandi sito.
0: Zikomo ife tukusangalala kwambiri chifukwa choti inu muli pamenepa.
1: Yeah, well, tikumvira kuti bwino chokera kuno kushangala bwino.
0: Kushangara zili bwino iyi.
1: Kushangala kuno ati kumbani bwino.
0: Wireless yamphamvu kwambiri.
1: Ya, ine ndikutumikira wireless ya rizingi kwapita mabhatiri matatu kupata wonda neti ya bwino.
0: Edi.
1: Hey.
0: Ya ndayamika kwambiri kushangara uko.
1: Yeo, zikomo, zikomo, zikomo.
0: Zikomo.